0: Non dic lipogram. Ata pangan saiki.
1: Tekan kene.
0: Ata pangan saiki lipogram.